0: 看国さんは特殊苦しでいますか？なんでこの患者さんに薬を与えませんか？
1: 彼たちは全部8万枚の検査をされて選んだ看護の中学の男の子ですよ。それに私は看護婦じゃないが、大和未来の中学に保管団を要素するメンバーです。
0: 健康な女の子、保健団。
1: あなたたちは誰ですか？

0: 何を取って何を答えて。
1: 私たち船を降りたら、熊井さんは俺保健所のメンバーに訓話した。私たちの責任は子供たちに気を配って安全的、健康的に日本へ戻ることです。誰にもどんな問題も答えられない。誰にも関係ない人と付き合えない。
2: 这个日本姑娘说什么呢？叽里咕噜的。
0: 熊井さんは私たちを派遣しました。お世話になりました。よろしくお願いします。それから邪魔しない。
3: 什么？日本鬼子偷袭了咱们龙虎山根据地？
4: 鬼子是有备而来，派出了重兵，没来得及转移的群众遭到了屠杀。
3: 那纪婶呢？

0: 王政委为啥非要让梁飞帮咱们武功队去营救那个梁娟？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。
2: 回国第一次执行任务，不能一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
3: 杯子，表，给。
4: 俩水点，俩水点。看什么看？别脚痒，给爷爷挠挠脚。
3: 闹大哥，
4: 闹！
5: 大哥，爷爷，醒呀！你叫我三声爹，我就饶了你。
6: 兄弟，来！
5: 罢了吧。
6: 情報によれば、八王の向こう隊の重要関係者が、そちらに通過されています。
5: 121人、その人物はどんな特徴だ？どうやら、そいつは逮捕される。 果物を流入していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
3: 時間到、行動。

0: 素晴らしい。実に素晴らしい。
1: はい、優勝おめでとう。非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を訪問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 敵の伝体砲満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこれ。
0: 補給薬、兵の状況は何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ、ゴンは天才だと。
2: 確かに自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れ
3: た。私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 銃の敵討ちだ。ゴンの要求を全て飲め。金をなく物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
3: はい。

0: 犯罪状は廃業しも陳年も
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住建に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 可以啊，我希望你提供给我一些情况。我不能违反君子。我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，等一下，我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
1: 你就不怕中枪吗？说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。不许
2: 提这个。社长，ゴンの母親が死にました。
1: そうか、ゴンの母親が死にました。はい。それと我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
2: なんでと？林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。
1: 自分が思うに、重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
2: 奴ら素早いな。
1: 偵察に行くべきでは。
2: いや、状況を把握すればよい。状況のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいから。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候反叛的？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。行かしてやれ。
3: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
3: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？鲁立伟没死？
5: 刚才我代表华北方面军司令部张一鸣最高荣誉的将长，所有你，
6: 谢谢。
5: 喂。